0: Ceasă-s cu noi auf Big FM.
1: Marshmallow and Kelsey Ballerini. Another drink.